Yaria yadia Onipa abrabom Eno ane bre onipasi Ebre otiasi Na Obone bra sedi ewope Adi onyanko pon ayene se Ode nyarwa bre ahantan fo ase Enti se Obi Betransa asiso Na ninfi emuno Yare ebo na emine neniswa di munu sayi. Na yebebi sase. Ade enti na unyanku pon. Ema yare emfrasa asiso. Eme nipa hon toye. Onyankopon betimi ama yare bi efrasase so. Nanso se yare efrasase so a onyankopon waboka. Ese ni pentie na sem biem. Amen. Aso ameka na meka na makomako. Me pese wura otie mu pa nti ya so tie me. Na Enyarwa ahodoa ewa asase so no. Ebia wo baby free. Yare bi wo ho a obu a yare bi aka no. Enam nano kasa so kasa kire obi na ma asa yare ne bae. Asem bi a waka me na twam. Ebi kura oni obi nyansa mu ka nyansa oye ni pahunu oye aboa oye kwasea nyame asem se obedi foda no ente obi hunu se ne ho asotwe no na eba Deuteronomy chapter 28 verse 59 and now 58

nhyehyɛeɛ a ɛwɔ ha. Aha yɛmfa aduane mfiri fie ɛma ha. Adeɛ biara a yɛdi yɛmma kwan ɛma yɛmfa mfiri abɔnten mfa nwura ha. Na obi bɛka sɛ adɛn na prophet woka saa? Awurade ne me akasa deɛ ɔbɔnefoɔ no ahyehyɛ ɛwɔ ha. Sɛ Onyankopɔn fa nipa so ɛna ɛde ne yɛ adwuma a, ɔbonsam so fa nipa so ana ɔde ne yɛ dɛn? Ɛyɛ adwuma. Awurade ma me hunu sɛ ɔtamfo na yaa ɔnya me ho kwan biara, nya kwan biara a ɔde bɛgu m'anim ase. Onya kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛbrɛ m'ase. Wɔn a yaa wɔn nya kwan nti wɔn bɔ ɔpɔ sɛ kampo ha. Sɛ obi di aduane firi fie ba na ɔde wura ha a, wontumi nni no adanaa. Wobɛgya bi. Ɛti sɛ wogya w'aduane ne bi a, na ɔbɔnefoɔ no asoma obi na ɔde aduro abɛgu nnuane mu, nkurɔfoɔ nnuane mu ama ɔmo adi. Ɛti sɛ mema nsi kwan a dakoro yɛ da bɔne, yɛne bɛte no na nipa wuwu ɛwɔ ha. Ne akasa me ana meyɛeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a adwuma pa Awurade yɛ ɛde ma ne mma no ɛtoɔ bɛyɛ dɛn? Ɛbɛtwa. Na mesɛ Awurade meda w'ase ɛneɛ yɛaka nkasa mu no, yɛwɔ ɛbɛ bi yɛse dua a ɛbɛwɔ yɛni no yɛntwa so ne ɛyɛ dɛn? Hunu yie sɛ memma kwan ma obi mfa dua ne mfiri fie ɛmfa ma ha. Woduru gate a mema wo mfa nwura mu, ɛfiri sɛ sɛ memeyɛ mfomsoɔ a, me mfomsoɔ no moa na mobɛbua me fo. Nti mɛsrɛ mo sɛ woreba ahofadeɛ kurom a, ɛmfa duane ɛmfa mma, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔtamfo no mfa wowɔ aduane ne so ɛmmɛsɛ mpempempempempempem nkwagyeɛ. Wokyerɛ obi wɔ ha a, kyerɛ ne sɛ ɛmfa duane

Yare yade a onipa abrabom eno ane bre onipa se ebre otiasi na obone bra sade ewope ade onyankopon ayene se ode nyarwa bre ahan time for ase it is a obi betrans ase so na nimfie mu no yare ebo na emene na ni suade hu no se na yebe bi sase adenti na onyankopon emma yare emfira sase so ameni pa hon toye onyankopon betimi ama yare bi efira sase so nanso se yare efira sase so a onyankopon waboka Yose nipe ntie na sem biem. Amen. Asoma me kana maako maako maako. Me pese wura uti mu pa nti ya so tie me. Na enyarwa ahodo a ewa sase so no. Ebia wo baby free. Yare bi wo ho a obu a yare bi aka no enam nano kasa so kasa kire obi ne ma sa yare ne bae asem bi a waka me ne twam ebi kura oni obi nya asem ka nya so ye nipa hunu o ya boa o ya kwasea nyame asem so obedi fada no Ntube hunu sa ne hwa so twen no na eba. Deuteronomy chapter 28 verse 59 and now 58.